0: The Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uya.

rin. Dalay talenting ako ang apuhan nga si Lolo si Doy nga mo buhat og lungon. Buto nga among girekurida dito, nagrekurida mi. Na kung naay mamatay ninyo diha, naatay mo kanang magpaibalomi nga na ako nga apuhan nga si Lolo si Doy may mabuhat og lungon. Insigida dayon pag-abot abos balay. Naay na nuktok. Ug inani mga panghitabo.

awan mga maring. Nagoy nagpabuhat yun og lungon. Ito nalipay mi. Kaya nakabuhat og lungon ang lulo, so nakakaon mi og lami. Muna nga, pag na mamatay dito sa mua, makakwadyod na kanang malipay mi kay kanang makabuhat maglungon ang agong lulo. Kaya makakaon man mi og tarong. Buto nga, katong na alamat yan, amo gi duaw dito o ga ina ni mga panghitabo.

0: anadararon imong bana nga di mo tabawas inyo. Nausa ka man, oy. Kalakian ang buhat. Angay nga magtinabangay mo kung unsa ang trabaho undias inyo.
1: Day, nagtrabaho biya sa Lunes hangtod sa Padu. Maong kinahanglan nga papahuayon sad nako siya kung wa siya trabaho.
0: Kagamay ra ang trabaho, ano? Ang pagpanghugas o plato?
1: Wala man na nako, day, oy. Kaya pa man sad nako. Magpatabang raman sab ko niya kung di na yun ako kaya.
0: Spedyod ka ay ng imong bana ni mo, oy.
1: Kalipay na ko, Shirley, ang pag-atiman o pagpangga sa kumbana. Gibuhat ko lang ang unsa may angay buhaton. Di man siguro daw tanang akong gibuhat, dili pa?

wala pa gid ko o wala pa gid mi buligi sa Ginoo ug anak DJRC. Ang akong bana, sige lang og pangutana kun wala pa ba ko mamabtos. Sa dinod anay lang mahadlok man kung gud nga magpa-check up og doktor. Kay base do na koy diperensya. Og unya, DJ mao kani ang nahitabo.

0: mahal ko ikaw, Belly. Pero kinahanglan nga mamili ka na mo og sa imong babay.
1: Susan.
0: Pagpili. Siya o ako. Ngayon, di ka makatingog, ha?

ambot pag DJ nabisan pa man sa gibuhat ni sa kumpana diri nako. Mapabili mamang gid ang akong gugma nga duniya. Kay baw ko nga nasuko og na-disappoint ang akong pamilya. Kay kung matagigayon manggod niya akong istoryahon ng akong bana, madala ra manggod gihapon ko sa iyang mga saad. Motuo gihapon ko sa iyang mga pasali. Unsa may angay na akong himuon, aron buwagan lang niya ang babae. Aron mo balik ang akong bana nga hindi niya nako, DJ.

0: XFM 89.1. 89.1.
1: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tinig sa Ormas.
0: Ang tinig sa Ormas. Ug karon aniya

So diha atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan kung unsa ka importante ning atong lawas nga dapat ay nato ampingan. Nga naman tungod kay sa gisgutan dinhi nga bisan kinsa ang mulaglag ni ini nga templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. Subot ipasabot nga kon ato ning pasibayaan o ang atong lawas ay laglagon ta sa Dios. Kanang gisulti din ha mga kaigsoonan nga laglag. Kung ang Dios mulaglag kanato mga kaigsoonan, sigurado nga di kita maluwas, no? Kung ang Dios mulaglag kanato. Gawas lamang kon kita na matay, no? Tungod sa balatian o tungod ba sa daghang mga hinungdan mga kaigsoonan, pero kung kining nakasulat diri nga laglagon ta sa Dios, kung kita magadaot sa templo sa Dios nga mao ni atong lawas, buti pasabot mga kaigsoonan, no, nga wala na tay kaluwasan, no. So in ana ka importante di mga kaigsoonan nga ato di ay nga ampingan, no, ang atong lawas tungod kay kini gimahal sa Dios, no. Kani kung atong pamalandungan gid mga kaigsoonan kung unsa ka mahal ang atong kaugalingon sa Dios. Grabe pag mahal niya mga kaigsoonan tungod kay bisan pa ang iyang abugtong anak, no, gipadala dinhi sa kalibutan aron lamang mamatay, no, aron sa pagtubos sa matag usa kanato. So in ana ka mahal, no, kita mga kaigsoonan sa ato nga Ginoo. Busa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, himayaah ang Dios diha sa imong lawas kay gipalit na ta sa usa ka bilih, no, dili na ta ato sa tung kaugalingon. So mao na mga kaigsoonan, no, nga buot nako nga i-share isugid kaninyo kung unsa ka importante, no, nga diin kita magahimo sa pag-amping sa ato nga panlawas, dili lamang tungod kay aron nga dili ta magantos sa maong balatian, kundi aron nga kita makahimo sa paghimaya ngadto sa Dios ingon nga ang atong lawas templo sa Dios. Singon ana ka importante mga kaigsoonan. Sumuna nga ato ning tiwason, no, dinhita mga kaigsoonan natapos ang ato ang pagtuon sa teksto sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, no, nga adunay upat kamatang sa unod, no, nga diin mauni ang gipadad-an og balatian, no, o kadaot sa Dios matod pa sa Jeremiah chapter 45 verse 5, no. Akong utrohon og basa mga kaigsoonan, matod pa dinhi, og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila kay gi ani akaron, ipadala ko ang kadaotan ibabaw sa tanang unod. So dinhi makita nato mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga diin mo ngimihatag gid ang Dios og pagdaot sa tanang unod. Pag-ingog tanang unod mga kaigsoonan, mauna nga ang gisulti ni San Pablo og unsa na nga mga unod nang gisgutan gitawag og tanang unod, kanang upat ka klase nga unod, kanang unod sa tao, unod sa mananap, langgam og sa isda. So buti pasabot mga kaigsoonan nga dili ta, no, sipti, no, sa ato nga kaugalingon, no, sa ato nga panlawas tungod kay kini gitagaan o kadautan, no. Matingata mga kaigsoonan nga bisa pag unsaon natong amping-amping, pero naagi balatian ang tao, no. Siguro nini nga panahon walay tao nga walay balatian, no. So ingon usab sa mga mananap, no, kung ato nga obserbahan, no, mga kaigsoonan, no, bisan pa ang mga mananap, aduna pud sila yung mga balatian, no, langgam, no, isda. So aduna gyapoy mga balatian sila mga kaigsoonan ngano man tungod kay natuman, no, ang gisulti sa Isaiah, Jeremias, no, nga padad-an o kadautan ang tanang matang sa unod. So muna nga ang pagkaon sa unod mga kaigsoonan dili sipti usab, no, tungod kay ang atong lawas aduna nay bakterya, no, aduna nay balatian, unya mukaon usab ta sa mananap nga diin aduna usab balatian, sumuna nga mo trigger, no, ang ato ang agibati.
So muna nga daghan ang makabsan usab sa kinabuhi, no, tungod sa mga pagkaon, no. So nagisgot man tag pagkaon rin mga kaigsoonan tungod kay usani siya sa mga bantayanan, no, alang sa pag-amping sa atong lawas ingon nga templo sa Dios, no. Kaya tumantong gisgutan mga kaigsoonan nga dunay mga pipila, no, ka mga dapat himuon aron nga mampingan ang ato nga lawas, no, ingon nga templo sa Dios. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga ang pagkaon sa unod sa ako nang gikaingon dili safety. So unsa may dapat ay natong kauno, no, aron nga mahimo ta nga malikay, no, sa kini ang gitawag og balatian, no. So ang atong kaunon sa ako nang gikaingon gabii mga kaigsoonan kanang tambal unta sa balatian, no. Kay aduna naman tay balatian gihatag sa Ginoo, no. Ang atong dapat kaunon kanang tambal, no, kana makaayo ba sa ato nga balatian. So kung unsa nang makaayo mga kaigsoonan o tambal, dili gyud nang kuan, no, dili gyud nang unod mga kaigsoonan, kay ang unod, no, pwede na si tambal, tambal sa gutom, no, pero dili tambal sa balatian, no, tungod kay aduna pud na siya mga kaugalingon nga balatian nga diin mo pasamot usab sa ato nga gibati, no. So kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang gihatag sa Ginoo, so nga pagkaon mao kadtong mga gulayon, no, ug mga prutas. So kung ato nang himuon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so matambalan, no, ang ato nga balatian, no. Tungod kay ang ato nga pagkaon dili man siya dili sama sa mga mananap nga dunay mga balatian usab, no. Kay wala man padad-i og balatian ang mga tanom, no. Kay matod pa ang gipadad-an og balatian sumala sa Jeremias ang kadturamang unod, no. Sumuna nga mahilikay ta sa balatian kon gulay, no, ang ato nga kanon, no, kung atong may atong isudan, no, ang mga gulay lamang, no, mga prutas baron, no, atong kaunon, but pasabot baka na ang produkto gikan sa yuta, no, kanang nanurok ba gikan sa yuta. So wala gid na siya giapil sa Ginoo nga padad-an og balatian. So muna nga diha ta mahimo nga safety, no, mga kaigsoonan, kon kita gusto nga makabaton og maayo nga panglawas, no. Unsa man diha tong kaunon, mabitaw nga si Apostol Pablo mga kaigsoonan, aduna siya gisulti, no, kinidili man ni ato-ato lang, no, nga ako alang, no, nga mga pulong, kundili nagabasi usab ta sa nasulat din sa Biblia, no. Ang Romans chapter 14 verse 21 nagaingon, ang maayo mao ang dili pagkaon og karni. So mao ni ang gisgutan mga kaigsoonan, no, kay tungod kay nakita ni Apostol Pablo nga ang karni dili na sipte, no. Kaya gani, gitagna na sa panahon pa ni Jeremias, no? So muna nga, adunay nakita no ni Apostol Pablo nga dili na gyud ma, dili na sipti o dili na maayo nga kauno, no, ang mga unod, no? Muna nga, matod pa niya, ang maayo, mao ang dili pagkaon o karni, o pag-inom o bino, o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So doon ay tulo ka mga butang mga kaigsuunan, no, nga dapat nato dili nato himuon, no. Ang maayo matod pa din, he, ang maayo ang dili pagkaon og karne. So kung kita mga kaigsuunan nga mituo, no, kang Apostol Pablo, so kung mahimo atong likayan, no, atong praktiso, no, ang ato ang kaugalingon, no, sa pagkaon sa mga gulay, no. So dili pud mabasta-basta, no, kining naanad man gid ta, no, naanad man gid ta og kaon lagi sa mga gitawag og karne. So dili man gid na mabasta-basta ang atong biyaan, pero mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kung anaron pud nato ang pagkaon sa mga natural, no, nga produkto nga gihatag sa Ginoo nga gipaturok gikan sa yuta, maanad pud ta ni ana, no. So hinay-hinay ta, no, mga kaigsoonan, aron nga atong malikayan, no, atong ang mga balatian labaw na sa atong panahon karon, no, nga diin
grabe na no ang mga gipanggamit usab, gipakaon adto sa mga hayop no. So matod pa din hi nga ang maayo maong dili pagkaog karne o pag-inom og bino no. Kay ngano man tungod kay ang bino mga kaigsoonan no, kung ato na nga tun-an wala gyud na naghatag og maayo nga kaayuhan sa ato nga panglawas no. So man mga kaigsoonan no, mga kaigalaan hinay-hinay ta no naman tay mga kaigalaan no nga di nagainom gyapon no, pero advice lang ni no sa matag usa kanato atong hinay-hinayan no, hinay-hinayan nato og biya kay parang mo ma-preserve pa na ang ato nga lawas no atong kagalingon no. Og matod pa dere sa ikatulo nga bahin kining pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsoon. So kani bitong makapasubo usab sa imong igsoon, so dili pud na nato dapat himuon no. Inana mga kaigsuonan no, ang gi-advise kanato no, dili man sa ako lang kaugalingon eh no nga pag-advise, kun dili mo ni ang advice ni Apostol Pablo sa matag usa kanato ingon nga siya usab gigiyahan sa Dios no, nga samtang nga siya nagasulti ni ini. So kini para ni at sa kanatong tanan no, mo na nga sa ako nang gi-kaingon dili man lalim no biyaan diretso, pero atong hinahinayan no, atong hinahinayan og pag-anad ang atong kaugalingon sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihimo sa Ginoo no, nga mauna ang iyang gipaturok gipatubo din na sa yuta. Okay, so mauma na ang gihatag sa Ginoo no, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 1 verse 29 no, maumang gid na ang gihatag sa Ginoo nga pagkaon para sa mga tao sa diha nga nahuman niya og himo si Adan og si Eva. So muna nga sa ako nang gikaingon kagabi eh nga ang Dios mo ay nasayod kung unsa ang labing maayo no nga kaunon sa tao tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. Og dili lang sa pagkaon usab mga kaigsoonan nga mampinga nato ang ato nga panglawas, aduna pud usab no nga atong i-balanse no. I-balanse nato ang pag ang atong himuon aron sa pag-amping sa ato nga panglawas no. Aduna po'y gisgutan mga kaigsoonan kay galaan dinhi sa Proverbs 17 verse 22. Matod pa ang kasing-kasing nga malipayon mao'y usa ka maayong tambal. Ah, so na po dai laen pud nga tambal no. Nga kini mga kaigsoonan kung ato ning himuon no, nga malipayon atong kasing-kasing tambal pod unya atong gikaon tambal pod ay makabaton kita og maayong panglawas no. Matod pa sa ubos nga bahin apan ang usa ka masulubon nga espiritu nagapauga sa mga bukog. So kini di ay pagkaguol pod mga kaigsuonan, sige tagkaguol, sige tag hunahuna sa mga problema no. So dili di ay maayo no, kay nganuman tungod kay muuga ang atong bukog. So buti pasabot makapadaot sa atong lawas ingon nga templo sa Dios. Pero kung kita magmalipayon, mas kanunay bahalag dagag utang no. Pero dili lang nato idibdib no maayo no, mo smile lang gihapon ta og ginagmay. Makabaton ta og maayo nga panglawas no. Dili gyud nato wad-on no ang kining gitawag og pagkalipay no sa ato nga kasing-kasing no. Kay kung magsigi tagkaguol mga kaigsuonan, grabe no ang resulta. Liman mo ni anang uga ang atong bukog. So di mabasta-basta mga kaigsuonan no, unya ang ato rabang lawas templo sa Ginoo no. So muna nga usana no siya usab sa mga pamaagi nga diin ma-preserbar no ang ato nga kahimsog sa panglawas. Gani aduna usab nga gidugang ni Haring Solomon sa Proverbs 16 verse 24, ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos. Matamis sa kalag o makapalig-on sa bukog. So mga kaigsuonan no, mga kaigalaan aduna po'y maayo no nga kining gitawag og tambal no. Kay matod pa nga makasama kuno sa dugos no,
unya matamis sa kalag, unya makapaligon sa bukog. So kung kita nag-uol mga kaigsuunan, mauga ang atong bukog, ay naapoy tambal, no? Unsa may tambal na itong mga kaigsuunan, kini ay mga makalilipay nga mga pulong. Subot pasabot mga kanang makapadasig mga pulong. So maoy atong isulti, no? May atong tambag ni atong mga tao nga anaa sa kagulanan, no? So kita mga kaigsuunan, di po ta magpagulguol, eh, no? Mas maayo pa siguro nga magsulti tag mga maayong pulong, kay aron nga ang atong kaistorya, mga maayong pulong po ang iyang isulti, o pinaagi ni anak mga kaigsuunan, mahimo nga matod pa matamis atong kalag o mapaligon ang atong bukog. So siyang isingon ni anak, so makabaton gyapon taog, maayong panlawas, no? So dinhi usab, no? Adunay gidugang dinhi sa Proverbs 12:25. Matod pa, ang kaguol sa nga anaa sa kasing-kasing, usa ka tao maoy makapatiko ko kaniya. Uy. So kung ang kaguol, matod pa, nga anaa sa usa ka kasing-kasing sa usa ka tao, maoy makapatiko ko kaniya. So unsa man ang buot pasabot tiko ko mga kaigsuunan, no? Mga kaigalaan, buot pasabot nga matiguang nitagdali nining nagsigita o kaguol, no? Matiguang tagdali, no? So muna nga dili di maayo magsigi kaguol, no? Ano man madali tagtiguang. So ang dinhi sa ubos nga bahin, apan ang usa ka maayong pulong makapahimo ni ini nga malipayon. Ay dili ta magpagulguol, eh, no? Kung dili, mas maayo pa nga maminaw ta og mga maayong pulong, no? Unsa man ang mga maayong pulong? Kining Biblia mga kaigsuunan, usa ni ka mga maayong pulong, anaa dinhi ang mga saad sa Ginoo. Anaa dinhi ang mga pagpanalipod, no, sa Ginoo sa matag usa kanato, labaw na sa pagbaton kanato og maayong nga panglawas. So muna mga kaigsuunan nga ato nang ibasa baron og Bible, no? Sa panahon nga aduna tay kagulanan, magbasa ta sa Biblia mga kaigsuunan, matagaan pa ta og mga idea, no, nga aron nga kita makahimo sa pag sulbad sa atong mga problema nga diin mo hinungdan nga nagkapag-uol kanato mga kaigsuunan, no. Dini usab sa Proverbs 15:30 nagaingon, ang malipayong kasing-kasing nagapadayag sa usa ka masadya nga panagway. Apan tungod sa kasubo sa kasing-kasing, ang espiritu mamaluya. So mauna mga kaigsuunan, no? Mahimo gitang mamaluya kung ana ata sa kasubanan. So muna nga maminaw ta o kaha magbasa ta og mga pulong nga diin, mga maayong pulong, matod pa sa gisgutan, no? Nga apan ang usa ka maayong pulong makapahimo niini nga malipayon. So aron nga kita mahimong malipayon, so maminaw ta og mga pulong nga diin makahatag kanato og kasulbaran, no, sa ato nga problema o makatabang kanato, no? Labaw na ning pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, no? Ato ning kung maoni ato ang tun-an, ato ang patalinghugan. So kita gyud matabangan sa Ginoo. So unsa pa man ang mga dapat nato nga himuon, no, mga kaigsuunan, no? Matod pa, no, adunay gisulti dinhi mga kaigsuunan nga aron nga kita makalikay sa balatian. Sa ako na nga gibasa gabi mga kaigsuunan, no, ang unang-una proper diet, no, sumuna nga kani tama nga pagkaon. So ato namang gisgutan kung unsa ang tama o maayo nga pagkaon para nga ikaayo sa atong lawas. Yang sunod, sunshine, no, and fresh air. So kanang pagbulad sa adlaw o sa kini ang presko nga hangin, no, asa man ta makabaton og preskong hangin mga kaigsuunan. So dito ta sa mga area nga dili polluted, no, sa mga kabukiran adunay mga kahoy, no. So dito ta mga kaigsuunan, so inyo sab dinhi sa iyang ikatulo,
kini ang pleasant surroundings and physical exercise. No? Kinahanglan dahi ta o kanaang ano, makalipay ba sa itong palibot sa manang asa manadapit mga kaisunan. So diha ta sa mga dili, mga gubot no, sa itong palibot. Unya, aduna po tayo, kinahanglan po tayo physical exercise. No, aron nga kita makabaton o himsog nga panglawas. Unya, proper period of sleep, no? So, kining insakto, no? Tama nga panahon sa pagtulog, no? So, muna yung atong kinahanglan, no? Dili ta magpalabi o bilar, no? Kay sa diha nga palabi og bilar, usana siya sa makadaot usab sa atong lawas, unya dili nato mahimaya ang Dios. No. Unya kining sunod ikalima, no. Proper mental attitude and spiritual relationship. So kinahanglan dayta mga kaigsuuna, no, kining gitawag og itsakto, no, nga paguna-huna og sa atong aduna kinahanglan ta og kanang spiritual relationship. So unsa man na mga kaigsuonan, no? So kung isguta na to mga kaigsuonan ang spiritual relationship, mga igsuon, kabahin ka na, no, sa atong connection ngadto sa Ginoo. So unsa man ang atong himuon ingon nga kita adunay mahimong adunay connection ngadto sa Ginoo, kita iya nga kahimutan, no? Dili ta niya dumtan kun dili mahimo nga kahimutan. Kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 2 and 3, matod pa, anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadagaya, ang kadugayon sa mga adlaw o ang tuig sa kinabuhi o pakigdait, sila igadugang kanimo. So naaday mga kaigsuna, no? So kinahanglan po di ay, no, nga kita magbantay sa iyang mga kasuguan. Kaysa diha ang atong bantayan, matod pa, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, no? Kung atong bantayan mga kaigsuonan ang mga sugo sa Dios sa kinasing-kasing gayod, matod pa din, kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakigdait igadugang kanimo. So usa din na mga kaigsuonan, no, nga atong gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton o gusto nga makabaton o maayong panglawas, aron nga maymaya na to ang Dios, aron nga dili punta laglagon sa Dios sa panahon sa paghukom, ato din tumanon, no, ang iyahang nga kasuguan, no, may gisulti din he, no, tungod kay aron nga madungagan, no, ang atong mga adlaw o tuig sa ato nga kinabuhi. So inana day ka importante, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin kita magahimo usab, no, sa pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Kani nagingon usab din his sa 1 Samuel chapter 2 verse 9, siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. Apan ang daotan pahilumon diha sa kangitngitan. Kay pinaagi sa kusog walay tao nga makadaog. So sa diha mga kaigsuonan nga kita nangalagad sa Ginoo, sa diha nga kita nahimo nga balaan mga kaigsuonan at tubangan sa Ginoo, matod pa din, siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga iya putang bantayan, no, nga dili ta ma itumpawak ngadto sa mga kadautan o labaw na sa balatian, no, kung kita mahimo sa pangalagad sa Ginoo, no. So muna nga inana ka importante di mga kaigsuonan, no, nga magabantay tayo sa iyang mga kasuguan, no, kay ang sugo balaan mo na, no, matod pa ni Apostol Pablo kung atong tanawon ang Romans chapter 7 verse 12, ang kasuguan balaan matarong og maayo. So muna nga kung kita mga kaigsuonan, mga kaigalaan, muhimo ni ana, mutuman ni ana, so mahimo putang balaan at tubangan sa Ginoo,
So muna nga matod pa dinhi nga siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. So muna nga mabantayan punta no kung kita mahimo nga balaan at tubangan sa Ginoo. So dili ta pasagdan bisan pa man sa mga balatian no iya tang ilikay. Ang Psalms 121 verse 3 nagaingon, dili niya itugot nga mahidalin as ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili matagpilaw. So inaani ka nindot mga kaigsoonan, no? Inaani ka maayo ang Dios, no? Kung kita nahimo nga magamatinumanon, no, sa iyang kabubuton, mahimo nga balaan sa iyang atubangan, matod pa niya nga dili itugot na may delinas ang atong mga tiil. Kay siya nagabantay, no? Nagabantay ka na to, nga dili matagpilaw. Dili siya makatulog, no? Matod pa sa gisgutan din. Hibot pa sa botbang sa tanang panahon, no? Sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, siya nagabantay ka na to, no? Kung kita nahimo nga kahimutan di siyang atubangan. Kung kita nakahimo sa pag paghimaya, no? Ngadto kaniya. Okay, mamon ang giingon ni Apostol Pablo nga himayaan ninyo ang inyong lawas, himayaan ninyo ang inyong Diyos diha sa inyong lawas, no. Nganu man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili ug dili na ta ato sa tung kaugalingon. So mo na nga sa diha nga atong himayaon ang Diyos pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, siya usab mubantay kanato, mo magabantay nga kita dili mahidilinas ang atong mga tiil. Ug siya magabantay kanato na diin dili matagpilaw. So siya magauban ka na to sa tanang mga panahon, no, sa ato nga kinabuhi. So inana kanindot mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, kung kita muhimo sa mga butang nga diin makapahimaya sa Dios, no. Ingon nga kita gipalit na so, sa kabili, no, matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, buti pasabot, no, mga kaigsuunan, no, nga kining atong kaugalingon karon, kining atong lawas nga gipahimuslan mga kaigsuunan, dili na ni ato sa atong kaugalingon, iya ni sa Ginoo. So muna nga walay lain nga dapat atong himuon kundi dili mao ang paghimaya, no, ngadto kaniya paghatag og pasidungog pinaagi sa ato nga kaugalingon. So kung mangutana ta mga kaigsoonan, unsa may atong buhato, no, aron makapasidungog ta sa atong Ginoo. So usa na mga kaigsoonan ang pag-amping sa atong lawas, no, aron nga kita makahimo sa pagpahimaya ngadto sa Ginoo tungod kay ang atong lawas templo sa Dios. Kunya dili lang ingon ana mga kaigsoonan, no, pag-amping sa atong lawas, kun dili kinahanglan tag ang pag-amping sa atong lawas matod pa kinahanglan tag spiritual relationship, no. Sabot pa sabot ba nga magahimo tag pagkamatinumanon, no, ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa diha nga kita mahimo magmatinumanon, siya maga panalipod kanato. So pinaagi ni ana mga kaigsoonan atong mahimaya ang Dios, no. Tungod kay sa ako nang gikaingon, no, nga kining atong lawas ato ning hinugman, no, og ang Dios nagapadayon sa paghigugma nganhi kanato, no, tungod kay matod pa nga dili siya matagpilaw. So tinuod na mga kaigsoonan, no, ato nang masinatian sa matagkaron og unya nga din ang Dios nagabantay sa matag usa kanato nga dili siya matagpilaw. Ano man tungod kay sa tanang panahon kita adunay mahanggab ng hangin, no? Aduna tay kinabuhi. Kay kung dili siya mabantay sa atong mga kaigsoonan, no, kung wala siya nag-support sa matag-usa kanato, bisan pa og wad ang taghangin 10 minutes mga kaigsoonan, wala na ta, no. So muna nga ang Dios nagapadayon sa pag-support, no, sa hatag, no, sa ato nga panginahanglan. So muna nga atong himayaon ang Dios, no. Ato siyang pasidunggan, no, dinhi sa atong lawas. Buti pasabot ba nga wala tay untay pagahimuon, no, dinhi. Sa atong lawas, atong lawas atong gamiton dili sa paghimo og daotan, kundi dili paghimo og maayo atubangan sa Ginoo. So unsa man ang daotan,
kung atong tanawon ang 1 John chapter 4 verse chapter 3 verse 4, ang paglapas sa sugo mao ang pagpakasala, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa kasuguan. So muna mga kaigsunan, nga kung gusto ta makahimo sa paghimaya sa Dios, pagpasidungog ato nga tumano no ang iyang mga kasuguan. Ato siyang higugmaon ingon nga siya ang una nga naigugma kanato. So unsao nato paghigugmaan Dios, dili lamang pinagi sa atong mga pulong no, nga mugawas atong baba no. Kay dali ra kayo isulti nga kita nahigugma ngadto sa Dios, pero ang pangutana no, kung tinuod ba no, unsa ka tinuod ang paghigugma kung igo lamang isulti. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 15 nga kun kamo naigugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan no, nga kun kita ang ato nga gidugayon no, sa atong mga adlaw o mga tuig, kini iyang dungagan no, iyang igadugang gani bisan pa ang pakigdait. So muna nga gikinahanglan no, gikinahanglan sa matag usa kanato nga diin mahimo sa pag tuman no, sa iyang kasuguan no. Kay kini siya mahimo usab ta nga mabantayan, siya man ang magbalantay nato nga sigurado no, nga ingnon ta bang dili kadodohaan no, nga maoy magbalantay. Kay bisan pa og adu na tay bodyguard mga kaigsoonan no, pero usahay di gihapon ta safety no. Pero kung ang Dios mubantay kanato mga kaigsoonan, mupadala og mga anghel nga diin mubantay sa matag usa kanato, ay sigurado ta no, nga mahilikay ta sa mga kadautan no. Kung ang Dios usab maoy mutambal no sa ato nga mga balatian, ang Dios maoy sigurado no nga makaayo. Ano man tungod kay ang iyang pagkagamhanan, walay makalabaw no. So muna nga siya ang naghimo sa tao, siya ra pod ang dako gid og gahom nga diin mohimo og pag-ayo no, bisan pa sa mga balatian. So muna nga kinahanglan no ang ato nga pagpasidungog ngadto sa Ginoo aron nga kita mahimo usab no nga makabaton og maayong panglawas no. Labaw na sa atong koneksyon no, sa atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Unsa man ang koneksyon no, kanus ata o unsa ibot pasabot nga aduna tay koneksyon ngadto sa Ginoo. So mao na ang atong mga pag-ampo no. So kung aduna man tay mga gihimo no nga mga butang, labaw na sa pag tambal no sa atong mga balatian, so kinahanglan ta mga kaigsoonan o pag-ampo no, aron nga ang mga tambal no atong nga gitambal sa atong balatian, mahimo nga adunay gahom no sa pag-ayo. Okay, bisan pa og unsa may atong gipang-inom mga kaigsoonan nga tambal no, pero kung wala ang Dios mo, dili ang Dios mohatag og gahom ni ana aron sa pag-ayo no sa atong nga balatian, dili gyud na maayo. No, muna nga aron nga kita makabaton og maayo nga panglawas, tutong himuon no ang mga butang na atong gisgutan nga kita magamping no sa atong nga pagkaon, nya kinahanglan ta og exercise no, nya kinahanglan ta og kanang gitawag og presko nga hangin no, og pagpasidlak sa adlaw aron nga ma kuan kini ang ma-preserba no ang ato nga kahimsog sa panglawas. Ya, pagkatulog, so ato ni nga baliko no, pagkatulog no, tungod kay mga batan-o no, mga kaigsoonan kay galaan no, nga mga suking tigpaminaw no, ng natay mga batan-o din ha. So ato nga subaybayan usab no, nga kini ang dili mo paglabi og bilar no, para nga maampingan no ang ato nga lawas no. So mga kaigsoonan no, mga kaigalaan, dili na mutugot no nga ato ang oras usab no, tungod kay limitado ang atong oras. So ako manginaot no nga ang mga pulong nga ato nga natun-an karon
kiniunta no magapabilin sa tungunahuna no atong mahinumduman sa matag buhat no sa atong mga buluhaton nga diin kita dili makalimot no ngadto sa Ginoo kun dili ato siya nga pasidunggan sa tanang mga buhat no nga ato nga gipanghimo atong ikonsulta sa Ginoo no kun kini nga buluhaton no nga atong pagahimoon kini ba makapahimaya sa Ginoo makapasidungog ba ngadto kaniya no so muna nga ato gyud nga base no sa kabubuton sa Dios mga kaigsoonan no kung unsa nga atong mga gipanghimo no aron nga ato siyang himaya no kay sa ako nang gikaingon matod pa ni Apostol Pablo nga kining atong kaugalingon dili na ato sa atong kaugalingon kun dili iya ni sa Dios so daghang salamat no sa inyo ha nga padayon no sa pagsubaybay no sa atong programa ug aduna detay nag tan-aw usab no sa ato nga live karon i-enjoy bungkak no so naa sa nabunturan no ingon usab si Brother Carlito no so salamat no sa inyohang pagsubaybay brother and sister no sa ato nga programa ini nga kagabion so wala naman tay oras alang sa pag padayon ato nga maminaw ta no sa kini ang pinasahi nga awit una ta mo tapos pinagis pagampo.

Ati, mag-ampota mga kaisunan, dalaygon nga Dios amahan kabalaan, na ikaw stasan sa mga langit, ning taknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo, sa imong paguban, pagbantay ka namo, sa pagpreserbar, sa matukusan namo, kanaluman nga kinabuhi. Nabisan pa ni ning taknaa, kami nakabaton sa maayong panglawas, kusog, among nagamit, alang sa paghimaya di ka nimo. Salamat sa mga pulong among natun-an, nga tagad to magapabilin sa matagusan ako nahuna, inusab sa mga nagapatalinghog, nga diin mahimo nga giya, aron sa pagbaton sa himsog nga panglawas, aron kami makahimo sa paghimaya nga nakanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magagiya sa matagusan ka namo, pinagi sa balaan imong espiritu, aron sa inana nga kami, sa kanunay makabuhato yun sa imong kabubaton. Amahan, naghangyo usab kami nga ikaw magatabang, magapanalangin, labaw na sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, na naa sa balatian. Hinautunta ikaw maghahatag og gahom sa pag-ayo sa ilang mga balatian, aron sila makahimo usab sa pagpadayon, sa pagkinabuhi, labaw na nga uyon sa imong kabubaton. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapadayon usab sa paghatag kanamo og maayong panglawas kusog, og ikaw usab magapasaylo sa among daghang kasalanan kapakyasan ng among nahimo, kining tanan og ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko. Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arina para sa dugay mahurot og tipid.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: na. 36 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa Tubalitang International. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulayi ang Vision X Plus.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: May usos ug kapin o sa kaduliyar matag baril ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan karong adlaw diin human o kinihuman nga pormal nga nakigpirmahay o usa ka interim ceasefire agreement ang Estados Unidos ug Iran aron tapuson ang ilang giyera tungod sa maong 14 point agreement. Gilauman nga maablihan pag-usab ang Strait of Hormuz nga usa sa kritikal nga agihanan sa transportasyon sa petrolyo ug wag tangon na usab ang sa US ang silot o sanctions batok sa lana sa Iran tungod ini miatras sa presyo sa Brent crude ngadto sa $77.91 matag baril samtang ang US West Texas Intermediate nahagsa sa $74.99 matag baril. Ang pinakaubos ng level sukada sa iyong bahin sa Marso.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Dugang pang detalye sa itong mga balitang lokal, giatake na usab sa mga drones sa Ukraine ang usa ka oil refinery sa Moscow karong kagahapong adlaw. Dunga sa pagpauwan og mga missile sa Russia dito sa kauluhan sa Ukraine sa Kyiv. Kini ang ikaduhang higayon karong semana nga naigo sa maong o ang maong pasilidad sa lana. Hinungdan nga nagatubang karon sa kakuwangan sa supply sa petrolyo ang Russia ug mapugos sa pag-import pinaagi sa dagat. Taliwala sa napadayong grabe nga pagpinusilay ug pag-atake. Nakikistorya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga tukang US President Donald Trump dito sa France. Katuyuan ni ini nga mangayo og suporta aron makabot ang kasabutan sa kalinaw ug matapos ang maong upat ka tuig nga

0: Showbiz Balita.
1: Ano na ba 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag? Samtang sa itong balitang showbiz, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imot. Na rin sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o balartista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News! Showbiz Balita.
1: Hugot gaging himakak na sa PBA courtside reporter o content creator na si Apple David ang mga pasangil sa iyang groom o gigroom. O mga pasangil nga iyang gigroom ang iyang 18 anyos nga uyab nga basketball player nga si Chad Gamed. Pinagi sa serye sa ilang mga live video ginguskan sa 33 anyos ka reporter sa maong kontrobersiya o iyang gipasabot nga layo kaayo ang realidad ang issue sa grooming busa dili ang nga ipugos sa mga netizens. Gihatig pa o gihagit pa niini ang iyang mga kritiko o nga mukuha o pa o investigator aron na mapapatundad ang mga pasangil. Dugan pa ni David, wala makapekto ang iyang trabaho. Sa iyang trabaho, ang mga endorsement. Tungod kay nasayod ang iyang mga gisilbihang kumpanya sa tinuod ng kabatuoran. Dungan pa sa pag-ingon nga ang cancel culture sa social media, usa lang kasaba nga gikan matud pa sa impluwensya sa mga K-pop o K-drama fans.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Ano na ay 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tubalitang Extraordinaryo. Hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o uban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Gilusad sa Japanese confectioner. Ang mata ang pinakanipis ng tsokolate sa tibuok kalibutan nga gipanganlang nga Cortesia nga nagpasabot og panit sa kahoy sa pinulungan nga Italian. Among talagason tamis nga produktong adunay kanipson nga 0.03 millimeters. O gihulma gamit ang usa ka espesyal nga makina nga gidisenyo sunod sa usa ka tuig og tunga. Matod pa sa founder nga si Mateo Saklika. Tuyo sa maong kanipson nga mapaspas ang pagtunaw sa tsokolate, diha-diha dayon iniga kagata sa dila aron muhatag og bag-ong lami og kasinatian sa pagkaon ini. Tungod kay talagason ra usab kini sa maong makina sa tibuok kalibutan nga anaa sa ilang workshop sa Tokyo. Wala pa ilaing makasundog sa maong produkto bisan pa man nga nag-viral niini sa social media.
2: Balitang Extraordinary.

0: lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin,